சஜீஸ் விஹார்கள் ஏற்றுள்ள மீன் வாழ்த்தான் நியூஸ் ஹெட்லைன் தோசை வருவதா அச்சா ஜிதா ஹபராச்சி ஹலீஃபா குல் நவாஸ் ஹாஸ்பிட்டல் பண்ண சுக்கும் நீ டவுன்ஷிப் கி சுக்கும் ஹலீஃபா குல் நவாஸ் ஹாஸ்பத்தால் பைக்கு நன் யோ சுவர்த்தவை நான் ஹுஷ்கவாக் நான் ஹுஷ்கவார வக்கியா சுக்கும் மகிதர் ஒலிவா சி அதுக்கு ஓர் சுக்கும் தி ஓர் சுக்கும் தி லகி தலைவோ ஹொச ஜனி ஓ மலி நுக்சான் சுக்கும் தி நோஷோ ஓ ஓர் பண்ணி சுக்கம் தி பர்வக்த கபோ ஓமிந்தலா انتظامیہ مطابق انی خلیفہ گل نواز ہاسپٹل ٹاؤن شپ بنو انتظامیہ مطابق دا اور چکم دے دا شارٹ سرکٹ پہ زبان دے دا لگے دلے ہوں اور ریسکیو چکم ٹیموں نے دیا فوری طور بنا کے کروائی اکڑلا اور چکم سمرہ مریضان ہوں اب حفاظت دا محفوظ مقامات اور منتقل کر ورنہ ہاسپٹل کے عہدے لوا کم یور وہ لگے دوں آگے بانے بر وقت کر مطلب کروئی اکڑلا او یور چکم دے آگے مطلب کبو کو اور دن لو دے وکی کی اس جانی او مالی نقصان چکم دے وہ نشو لڑ رشا خبر دو مطلب چھے چھر تک ہم دا سے مطلب ایکٹیو عملہ بھی اور اس سے واقعہ ماہ ترسی اور آگا بالکل ایکٹیو نوز بھی دا درشا خبر دو دین وقت کی چکم اسلام آباد کے پیمز ہسپتال کی کم واقعہ ماہ تر ولی وا چھے بے کے تقریباً 14 چکم معشمان و بچان ہو آپ ددی دنیا نہ لوڑل سب وجبان لوڑ ددی پہ وجبانے چھال دے چکم ابلا وا آگے دا غفلت پہ وجبان دے